0: be om en första kommentar. Kan vi få en första kommentar här, va?
1: Ja, det var jag hyfsat.
0: kan man få en första kommentar här?
2: Snacka om någon som är död, va? Ja, jag har en skit i ena öret, va? Fan, jag har en död.